پیش کی گئی پروگرام شان اور الکا جے کی آواز میں یہ خوبصورت سا گانا جو ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کی گئی. نیتی موہن کی آواز میں ایک گانا پیش کیا جا رہا ہے, دی فلم کیک.

خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

بشری محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. فلم کا نام جب پیار کسی سے ہوتا ہے. جب پیار کسی سے ہوتا ہے فلم کا نام. محمد رفیع کی آواز میں خوبصورت گانا ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں. لتا منگیشکر اور مہندر کپور کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک اور کافی خوبصورت سا گانا. ڈھونڈے تجھ کو نئے دیوانے گانا کا بول ہے اور آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں یہ گانا مہندر کپور اور لتا جی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے.